Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача. Ви нас слухаєте на хвилях 103.1 5BI FM. Наші передачі можна слухати по інтернету, цифровому радіо. І в сьогоднішній передачі ви почуєте пісні у виконанні Івана Пилипецького із його альбому «Карпатський чардаш». В сьогоднішній передачі ми продовжимо другу частину цікавих фактів про Україну, які, мабуть, знають всі, але нам треба нагадувати собі, що історія України не лише в підручниках, а й у речах, які можна побачити, почути і відчути після цієї пісні.

Цікаві факти про Україну. Матеріал був приготовлений Андрієм Морозюком. Україна – це не просто місце на карті. Це країна, де під одним небом об'єдналися Карпати і степ, древні легенди і сучасні винаходи. Ми звикли до багатьох речей, але якщо придивитися уважніше, стає зрозуміло, що наша земля приховує безліч дивовижних історій. Україна має понад 30 біосферних заповідників і національних парків. Це означає, що навіть у сучасному ритмі ми зберігаємо частинку дикої природи, яка живе поруч. Ці факти не просто цифри. Це історії про силу, винахідливість і любов до землі. А чи знали ви, що українська мова входить у трійку наймилозвучніших мов світу? Саме тому наші пісні звучать так тепло, навіть для тих, хто не розуміє слів. Українці першими в Європі почали виготовляти сало в промислових масштабах. І досі це наш кулінарний символ. А, наприклад, у Львові є музей сала, де зберігаються скульптури, зроблені з цього продукту. У Карпатах росте дерево-гігант. Ялиця висотою понад 50 метрів, старша за 3 століття. Україна – найбільша країна Європи, якщо не рахувати Росію, її більша площа, ніж у Франції чи Іспанії. Найдовший трамвайний маршрут Європи проходить у Кривому Розі – понад 56 кілометрів. А, наприклад, у український вишинкований орнамент має більше 100 традиційних регіональних мотивів. Навіщо гірський пік – Говерла, але її ім'я з угорського означає «Сніжна гора». В Україні виробляють найбільшу кількість меду в Європі. Ждільництво – це наша давня традиція. Українська мова посідає друге місце у світі за кількістю пісень після італійської. А у Чернігові зберігся найстарший кам'яний храм на території Східної Європи – Спасо-Преображенський собор. Українські козаки мали власний кодекс честі, де головне правило було «не зраджуй побратима». Ми можемо взяти сторінку із їхнього кодексу. Було б дуже важливо мати такий кодекс честі в теперішні часи. У Києві встановлено один з найвищих флагштоків у світі – понад 90 метрів. В Одесі є власний глобус України – карта, зроблена з місцевих ракушок і піску. У Запоріжжі знаходиться один з найбільших гідроенергетичних комплексів у Європі – Дніпро-ГЕС. А у Києві росте липа, який понад 400 років. Вона побачила ще часи гетьманів.

Український Южмаш, що знаходиться в Дніпропетровську, Дніпрі, виробляє найекологічніші ракетоносії в усьому світі. З їхньою допомогою до космосу відправляють комерційні рейси. Вчені свідчать, що найдавніше поселення людини розумної знайдено на Межирідській стоянці. Там же знайдено карту, яка є однією з найдавніших карт, коли-небудь знайдених. Її вік – 15 тисяч років. Україна, наприклад, має найбільшу кількість фахівців у галузі IT в Європі. Наразі 100 тисяч українських IT-працівників заробляють на життя програмування. Ви, мабуть, знали і чули, що уперше на письмі слово «Україна» було вжито ще у 1187 році. «Вкраїна», «країна» та «Україна» було вжито в Іпатіївському літописі і набуло широкого вжитку серед українського народу в його живій і письмовій формі. За словами історика Сергія Шелухіна, перша згадка в літописі назви «Україна» пов'язана зі смертю Переяславського князя Володимира Глібовича, який проявив себе наполегливим оборонцем не тільки Переяславщини, а й Київщини, Чернігівщини і українських земель взагалі від нападів половців. Таким чином, перша згадка назви «Україна» у київському літописі відноситься до Південної Русі, тобто до Київщини, Переяславщини та Чернігівщини. На думку багатьох, море на заповідному острові Джерел-Гач таке ж, що й на Мальдивах. Цей райський куточок розташований у 30 хвилинах морем від Скадовська, що на Херсонщині. Дивовижний пляж з білим піском та прозорим блакитним морем, чисте повітря. Джерел-Гач – єдиний європейський заповідник, де мешкали мустанги, а нині багата флора і фауна занесена до Червоної книги. Кажуть, ще якихось пару віків тому барханами Джерел-Гачу мандрували верблюди. Назва острова походить від тюркського, що означає «опалені дерева». А в грецьких джерелах Джерел-Гач відомий під назвою «Остров Ахіла». У 1904 році на східному узбережжі острова було встановлено маяк за проєктом французького археолога. Україна має понад 70 тисяч річок і струмків від могутнього Дніпра до крихітних карпатських потічків. Іноземці вражає, що коли вони дізнаються, що Україна має понад 50 міст, і майже кожен із них має власну унікальну історію. Наприклад, у Львові каву варили ще у 18 столітті, задовго до того, як вона стала модною у Європі. Ще один цікавий факт, що ми відмовилися від ядерної зброї добровільно. Україна обрала шлях миру, ставши прикладом для світу. А в Одесі замість звичайних підвалів під землею ціла система катакомб довжиною понад 2,5 тисячі кілометрів. Вони старіші за деякі міста світу і мають свої легенди. Іноземців також дивує українська кухня. Борщ, вареники, узвар – ці страви стали частиною світової гастрономії. Але в кожному регіоні України вони мають свої особливі рецепти. Наші народні традиції також викликають подив. Наприклад, у день Івана Купала молодь стрибає через вогнище. Це символ очищення і віри в світле майбутнє. І щоразу, коли ми дізнаємося щось нове про Україну, ми трохи краще розуміємо і себе, і які ми надзвичайні.

Україна має площу понад 603 тисячі квадратних кілометрів. Це більше, ніж Франція, Іспанія і Німеччина. Коли їдеш із заходу на схід, можеш проїхати кілька кліматичних зон і не перетнути жодного кордону. Україна – одна з наймелодійніших мов, як ми казали. Вона поступається лише італійській. І це не просто красиво, це звучить як музика. Україна є житниця Європи, і не дарма про це кажуть століттями. Наші чорноземи займають 25% світових запасів. Один гектар може прогодувати родину на рік, і це не перебільшення. Найбільше озеро в Україні – Світязь, що знаходиться на Волині. Воно таке чисте, що видно дно навіть на глибині кількох метрів. Його вода м'яка і прозора, і пісок на дні дрібний, майже як у морі. А от долина нарцисів, як у казці, знаходиться в унікальному місці біля Хуста в Закарпатті, де квіти ростуть на природному лузі. Раз на рік у травні долина стає білою ковдрою, яку хочеться зберегти в пам'яті. Україна – батьківщина козацтва. І це не просто історія, а ціла культура. Хто не чув про січ, шаблі, чайку чи характерницьку магію. Але мало хто знає, що козаки мали свою морську флотилію і навіть атакували Стамбул. Найстаріша карта на кісті Мономанта була знайдена у Мізинській стоянці на Чернігівщині, де знайшли зображення поселення, яке датують 15 тисяч років тому. Це одна з найдавніших карт у світі, як ми повідомляли. А от катакомби в Одесі найдовші за Парижські. Майже 2,5 тисячі кілометрів – це більше, ніж у Римі та Парижі. Їх використовували для видобутку вапняку, а потім як сховки під час Другої світової. А чи знали ви, що на Україні є підводна річка? На дні Чорного моря виявили справжню ріку із берегами, руслом, течією. Це геологічне диво приголомшує навіть науковців. А от Україна має понад 11% світових запасів марганцю – мінералу, що використовується у виробництві сталі. Марганцеві запаси – одні з найбільших у світі. День вишиванки – це сучасне українське свято. Це не стародавня традиція, а ініціатива студентів чернівців 2006 року. Тепер цей день відзначають в усьому світі, і вишиванки стали справжнім культурним кордоном. І ми тут, в Аделаїді, святкуємо це свято також. Українці, наприклад, зробили перший вертоліт. Ігор Сікорський, уроженець Києва, винайшов гвинтокрил, який став основою для сучасних вертольотів. І це він зробив ще в 30-х роках 20-го століття. Його технологія згодом підкорила США. Найдавніше місто – Белгород-Дністровський. Йому понад 2,5 тисяч років. Історія тут під кожним камінцем. Руїни фортець, грецькі колони, турецькі мури – усе в одному місті. Українська пошта випустила марку із руським кораблем. Це стало міжнародним мемом. Марку купували навіть іноземці, а черги до відділень сягали кількох кварталів. І перед тим, як ми перейдемо на пісню про лісовий тунель кохання. Він знаходиться поблизу Клевання, що на Рівненській області. Дерева утворюють арку над залізничними коліями. Кажуть, якщо загадати бажання там, то воно справдиться.

Продовжуємо розповідь про Україну, а також цікаві факти із кожного обласного центру України. Можливо, ви знайдете тут ваш обласний центр і знаєте щось цікавеньке. Матеріал приготовлений Катериною Полатовою для газети «Уніан». У Вінниці до Другої світової війни третина населення були євреями. Зараз у місті є кілька синагог, єврейські школи, єврейський цвинтар та житловий район Єрусалимка. А також тут відзначають єврейське свято Хануки. У Дніпрі знаходиться одна з найдовших і найбільш мальовничих у світі набережних. Вона просяглася на 23 кілометри. Якщо вам вдасться завітати, подивіться на старовинні скульптури, які були придбані українським музеєм і встановлені на цій набережній. У 2012 році в центрі Донецька був встановлений рекорд Гіннеса за наймасштабнішу квадриль «Народний танець». У заходи взяли участь понад 30 тисяч танцюристів. Житомир виробляє найбільше меду в Україні, а також чверть всього українського морозива. У Запоріжжі був вироблений перший в СРСР тракторів, який був подарований Володимиру Леніну. Трактор мав примітивну конструкцію, але на ньому було легко працювати. Називався він «Запорожець», як і відома марка машини. Івано-Франківськ раніше носив назву Станіслав і був столицею Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Свою сучасну назву отримав у 1962 році на 300-річчя самого міста. У Києві знаходиться найглибша станція метро в світі – Арсенальна. Спуск на станцію на ескалаторі займає більше 5 хвилин. Кропивницький за свою історію змінив 6 назв. Зараз це єдиний в Україні обласний центр, який названий на честь театрального діяча, творця українського театру Марка Лукіча Кропивницького. А от найстаріша вулиця Луганська раніше називалася Англійською і була єдиною вулицею у місті. На ній жили англійські інженери. Зараз вона носить назву вулиця Даля. В Луцьку знаходиться найдовший в Європі житловий будинок. Його сумарна довжина понад 2,5 кілометри, а всього в будинку 120 під'їздів. Львів – найрізноманітніший в Україні релігійний центр. Тут представлені всі конфесії християнства, а також є синагога. В Миколаєві розташована одна з найстаріших в Європі морських обсерваторій. Вона є одним з найкрасивіших будівель в місті і найвищою точкою Миколаєва. А в Одесі є кілька будинків, побудованих під кутом в 45 градусів. Якщо подивитися на них збоку, то здається, що ці будинки плоскі. А ось Полтава вважається батьківщиною української розмовної мови. Саме тут народився і жив Іван Котляревський, автор першої поеми українською мовою.

У Рівному був знайдений бурштин віком 40 мільйонів років, в якому були виявлені стародавні скорпіони, павуки, мурахи та інші комахи. Цей бурштин утворився в той час, коли територія України була островом, а на місці Польщі було море. В Сімферополі починається найдовший у світі тролейбусний маршрут. Закінчується він в Ялті. Його довжина – 86 кілометрів. В Сумах до початку ХХ століття жило багато австрійців, чехів, німців, поляків та інших європейців. Вони опинялися в місті як біженці після Першої світової війни, а багатьох з них заселали вглиб Російської імперії після невдалих повстань. Центр Тернополя прикрашає найбільший у світі штучний ставок. Його площа становить понад 300 гектарів. На ньому розташований фонтан і ходять теплоходи, а взимку тут влаштовують хокейні змагання. Ужгород знаходиться ближче до Варшави, Кишинева і Праги, ніж до Києва. Харків – одне з найбільш освічених міст України. Тут розташовано майже 80 вузів. Під Херсоном розташована величезна мережа катакомб, звідки раніше добували глину для побудови старої частини міста. А ось Хмельницький отримав назву на честь гетьмана Богдана Хмельницького, і в ньому є аж 4 пам'ятники полководцю. Однак сам гетьман ніколи не відвідував це місто. В Черкасах міг розташовуватися Родень – одне з найзагадковіших міст України, яке існувало у 8 столітті. Його точне розташування невідоме, але є припущення, що він знаходився на Замковій горі в Черкасах. Чернігів – одне з найстаріших міст України, історичний центр Лівобережної України та одне з найбільш населених міст Київської Русі. А ось у Чернівцях щодня о 12-й на міську ратушу піднімається трубач в національному костюмі і сурмить пісню «Марічка».

А ось що відмітив для себе британський журналіст Гю Моррісон у колонці для The Telegraph. Він називає кілька речей, які вражають іноземців в Україні. Українська столиця кав'ярень, за деякими даними, у Львові розташована. І там є найбільша кількість кав'ярень на душу населення. Журналістка Фіона Дункан пише про це місто. Незважаючи на те, що сучасні жителі міста мають репутацію палких націоналістів і надзвичайно релігійних людей, атмосфера в цьому місті легка, майже святкова. Безліч студентів, будівлі в стилі ренесансу, бароко та модерну, запашний аромат сотень кав'ярень у віденському стилі. Варто було лише вийти з готелю, щоб відчути, наскільки тут розслаблювальна обстановка. В Україні також можна покататися на лижах. Це, звичайно, не французькі Альпи, але в Україні є 4-5 гірськолижних курортів, включно з Буковелем у Карпатах. Шанувальники зимових видів спорту можуть знайти тут 55 кілометрів лижних трас і 15 підйомників. Столиця України місто-герой Київ отримав звання міста-героя за активний опір фашистами. У червні 1941 року німецькі війська оточили місто і врешті-решт захопили його. У полон потрапило понад 600 тисяч українських бійців. Незважаючи на те, що нацисти вважали цю битву величезною перемогою Гітлера, у 1965 році Київ був названий містом-героєм. Українська писанка визнана символом весняного відродження і внесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО разом із борщем. Розпис великодних яєць – національна традиція і предмет гордості. Замість того, щоб вкривати великодні яйця низькосортним шоколадом, вони надають перевагу складнішому оформленню, використовуючи віск для створення орнаментів писанок. У різних регіонах країни унікальний стиль і методи оформлення. У радянську епоху цей звичай викорінився, але він поширився серед жителів Північної і Південної Америки, а також в Австралії, з силами українських емігрантів та діаспорою. Також в Україні міст-примар Чорнобиль – це ще український слід в історії міста, що стало епіцентром найстрашнішої ядерної катастрофи. Після трагічних подій великий район на півночі України був оголошений на той час РСР зоною відчуження у 1986 році. На території зони розташовано кілька покинутих міст, що становлять інтерес для людей зі всього світу. Екскурсії в ці міста, в тому числі в безпосередній близькості до реактора, проводяться на страх і ризик усіх оточуючих. Рівень радіації тут досить небезпечно високий. Також ми маємо не забувати про Голодомор. Коли Україна була житницею, хліб відігравав велику роль в історії України. В минулому Україна була відома на всю Європу завдяки своїй великій сільськогосподарській промисловості. Ця слава завела країну у важке становище в період, коли вона була відповідальною за утримання Радянського Союзу при Сталіні. Колективізація і нездійснені вимоги з постачання зерна стали причиною голодомору, штучного голодомору 32-33 років, що забрав життя, як кажуть деякі люди, до науковці до 11 мільйонів українців. Цей голод вважається актом геноциду в 25 країнах світу, в тому числі Україні, Австралії та Канаді. Україна цікава, різноманітна та дивовижна.
Пам'ятаємо і давайте ділитися із іншими іноземцями і культурами цими цікавими фактами та інформацією.

чудово бачити рідних, друзів, близьких та інших членів української громади на цьому показі. І особлива додаткова подяка для тих, хто не зміг прийти, але все ж таки придбав квиток або зробив свою пожертву для цього батальйону. Отже, дуже дякуємо всім, хто прийшов на кіно, зробив пожертву чи придбав якісь речі, куплені в Україні. Від Мар'яни та Петра наша передача на сьогодні і до наступних зустрічей. До побачення!